0: なおつもりか。
1: その欲望も出ません。だがまだ板垣殿の仇取ってない。そのまま死んだら悔しい。
0: こうだったらお前は止まらない。覚えろよ、ここから出た後からお前すべてのことを一切知らんわ。
1: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あってもお前の声はまだまだ元気あるね。
0: 田中君ですか。あ、どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください。私必ず捕まえる。
1: 張宝国を逮捕する。
2: 間違いないければ、
1: 張宝国と苏海龙おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
1: さすが豊原は選んだ人だ。
2: お前
1: さすが板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
1: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも
1: ご不運を。
0: さようなら。
1: この石原がこれを楽しんでるようだな。カカ、軍部は石原に関しての意見が届きました。これを知ってるんだ。豊原さんはずっとこれを抑えてるんだ。もう一回石原に聞かえるんだ。言っていいのかしら。法典上は福田が仕切るじゃないなら今の状況ではないんだ。そうだ。ただ張宝国を逮捕しないとその差は想像できないわ。石原殿が成功できるかも。いえいえいえ、彼じゃできないんだ。お前は情報待てればいいんだ。そうだ、可視化部隊の情報は尋常なのか。
3: 尋常に進んでます。その場所は孟家屯です。
4: 哎呦，
5: 是苏海龙，一听就知道是你的声音。
4: 周元好。
5: 哎，别叫周元，叫我老周就可以了。
4: 老周，
5: 这就对了。来来，坐进来吧。
4: 哎，好。
5: 来，请坐，请坐，请坐。
4: 哎，
5: 这次多亏了你们啊！
6: 要不是你们，现在我恐怕已经在去往新京的囚车上了。
7: 那是，俺们是谁呀？哎，咱们是棋盘山有名的柳子，专门打小日本的。我跟你这么说。俺们家姑爷那可是东北军军作战参谋，上校军衔。
4: 大妞，
7: 让我把话说完，跟老周介绍介绍咱们家底儿，要不然的话，将来以后加入共产党部队，别人小瞧咱们了。
4: 哎呀，
7: 哎。

0: 老周，你说这个刘沈西、刘沈东，就两天，那全都这些不听话、不抗拒的，全都让我们给收拾，消灭杏树林据点啊，打掉小日本机匠运输队，全是我们干的。这么跟你说吧，就死在我们枪口底下那些小日本，海了去了。
1: 还真是一支抗日骑兵啊！
0: 哎呀，骑不骑兵不敢说，反正是俺们这支队伍有千八百人吧。对，那个我们家姑爷要加入你们抗联以后，你说那得给个多大的官啊？我估计怎么的也得是师长吧，是吧？
2: 大牛哥，参加革命以后，一切都得听从组织的安排，哪有像你这样动不动就要官的？
1: 哎，秦牛同志提出的问题啊，挺实际的。不过我不瞒你们说，我们的党还在起步阶段，革命队伍还需要发展壮大。现在呢是内忧外患，整个东北三省乃至整个中华民族都被日本侵略者侵略和蚕食。秦牛同志刚才提的条件呢，我不敢保证。我敢保证的是，我们党的部队是抗日的部队，我们的目标就是把小日本从中国的国土给赶出去。我们要让天下千千万万受苦的百姓能过上幸福的日子，让他们饿了有饭吃，冷了有衣服穿。
3: 哦，老周啊，您别听大牛在那瞎白话，这个官不官的我也不在乎。您看啊，婉婷在共产党，我的好兄弟江峰也在共产党，我的救命恩人郭大哥也在共产党。我现在就表个态，以后我们棋盘山的这支队伍啊，就跟着共产党走了。
4: 那我们三个也都跟着海龙加入共产党。
1: 嗯，好啊，
5: 海龙，
1: 欢迎你和你的部队加入共产党，成为东北抗日联军的一份子。
3: 那我们以后就听从组织安排。
6: 報告。
0: はいね。
6: 加賀お呼びですか。
7: これ見ろ。ここはお前が言った黒間派遣したところだ。
6: 確実に言うとこちらです。
7: うん。そうだ。超下なんだ。
6: つまり加賀の意味は超下と上階には秘密通路がある。
7: そうだ。来い。上階の森、超下の家。ここを中心としてきちんと捜査するんだ。すべての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
6: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
7: お前は長家家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対蘇海郎たちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか。
8: まだです。
7: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
8: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
7: よしよし、早く行動しろ。
8: はい。

0: 一回だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海龍は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい、
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と周保国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は普通じゃない。蘇海龍は棋盤山を通った後この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事儿了？
4: 没出什么大事儿。
5: 啊，嘿嘿，虎子，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，你怎么回来了呢？
6: 张家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
7: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了。一库房的武器弹药啊，你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是姑爷吴啊，那人重要吗？我就可惜了了。
8: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
5: 哎，放心吧，小事长跟哥说啊。走走走走走走走。哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 你们两个怎么都不说话，天又没塌下来。
7: 东哥，现在出城只有陆路和水路，
4: 看样子这次又得靠咱爹帮咱们了。
8: 爹，
4: 就是咱爹在这奉天城上上下下三教九流五行八座的各种人脉。明天啊，我带着三

0: もしもし。
1: 怪しいもの中心ローカルでどうします。
0: ちゃんと送配ロード確認できるか。
1: 確認できない。
0: 方向はどちら。
1: 木田門の方です。
0: 木田門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
2: はい。
0: 覚えろ。行き通れ。
2: 了解。
3: 好摩车。
4: 哎，来嘞。
1: 拉我去北门。
4: 哎，好，上车。来，让一让啊，让一让啊，让一让。
0: お前すぐ北門行け。城門渡ったら生き取るんだ。もし総海龍だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
5: はい。

0: 看看。
1: いえ、
0: 獄門の先導で早田少佐は戦死した。
1: 早田死んだ。誰が出たの？確認した。
0: 確かに城堡五です。
1: 城堡五。
2: 石原君、順化の無線機はすでに止まった。こちらはデムです。
1: 呼べ呼べって。宋慈宋慈宋慈、命令を出せ。攻撃始め。

0: 下那个苏海龙和张婉婷比斯卡拉那个打八个没了要打死不带我修过去了期盼下我投入到的
1: 失礼ですか今回のことは報告必要ですか
0: いらねえ全ての責任俺が通るんだ
1: はい

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして電報せよ、他の部隊を包囲するのだ。
0: はい。

0: 怎么样？
1: 先看见小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
2: 我们得尽快冲过去。
3: 还磨叽什么？走！哎，
1: 跟着。
4: 哥哥，苏海龙殿，戦闘が激しい。攻撃がまた遮断された。
5: あそう、苏海龙は不死身なのか？命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
4: はい。
5: 待て。
4: またご指示が。
5: 他に情報があるか？
4: 敵左方向突破中。我らそれを耐え中。
5: 負け犬やつら何もならんのだ。あの蘇海龍のやらは主力で我らとやるなら、よし、やってやるんじゃねえか。
4: はい。

0: は限界です。すでに敵ダム突破しだ。ただし、
1: 言い続けろ。でも何？
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ？
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど、何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ、この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ、我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，
1: 小蜜蜂。
2: 左側は攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。
3: 出れせよ。部隊を3つに分け、一部左を攻撃しろ。その他は、チーパンシャンを包囲しろ、火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
0: はい。

0: 哟，四哥来了。
1: 哎呀，老三，老三送句话，我还能不来吗？
0: 快坐。
1: 他是谁呀？
2: 日本翻译。
1: 狗腿子呀。老三，什么事儿啊？
0: 我家姑爷找着了。
3: 在哪儿啊？
4: 在城外。不过受伤了，急需药品治疗。
3: 药店有没有啊？
4: 只有小日本的医院有。
1: 小日本的医院，那防卫严不严呢？
2: 戒备森严。
3: 那怎么办呢？
4: 请。
3: 好，这事儿你得带着我去。我早就看他妈小日本不顺眼了。
2: 太好了。
3: 老三，你说怎么打？
4: 能不打就不打。
3: 不打。
4: 这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。
3: 那咱就上小日本的医院去抢药，不，去拿药去。
5: 最近新しい証人来るのだ。
6: 今病院は余計のベッドは足りない。これ以上証人が来たらもう廊下に寝るしかない。
5: これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。
6: 今回石原長官は人を連れて地盤山を占領したが、だけど損失も大きい。
5: そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
6: 石原閣下は他の命令あるか？
5: 薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。
6: うん、
5: もういい。
6: はい。
4: 从现在开始，你不要再说话了。

0: ここは立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。

0: しろ。
1: 確保や
0: 捜査しろ。
2: はい、はい、
0: どうしたんだ。
1: よくわかんない、女らしいです。
0: バカ野郎、
3: 絶対薬のためだ。
0: お前は早く案内しろ。
2: はい。
4: 这么多药到底哪些事啊？
5: 管不了那么多了，将妈妈都拿走。

0: 敵は場外方面逃走中、どうかご指示を。
1: ボイダーへ証拠、全力を追え。一人も逃がさないのだ。
2: はい。
1: あと、どうしても場外に行かさないのだ。
2: はい。
1: おい、

0: 加賀、大丈夫ですか。
1: この品どもめ、頭おかしいか。
0: 私たちはまだおりますか。
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でくれた。もはや遠くに逃げたんだ。こんなに大きいのやばて、どうやって産んだ。
0: はい、
1: 引け
0: 引け。

0: 石元尔，战场指挥严重失职，贻误战机。整个奉天地区剿匪失利，石元尔负有不可推卸的责任，撤销其在军中的一切职务，押送回本岛接受军事审判。
1: その重要な指令を君に渡す。信じてくれ。刀を下ろしてくれ。離せ。下ろして。下ろして。

0: 土井原殿は全ての上幹部へ優勢した何ぞろ将軍の指名士で主題です。
1: 土井原閣下、ありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。土井原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。
1: 日本本土に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。
2: 入れ。
0: 石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: 団の包囲部隊は太鼓軍に引き回されました。ガガ、祝家人の総員部隊は苏海龙に引き回され。ガガ、李兆新の部隊は増援と合流しました。もう反撃に向かってる。
1: バカ！今回は何としても第三道を全滅しろ。
2: はい。はい

0: 广东卫视 4K 超高清频道，让世界耳目一新。
1: 快来抢购，快来抢购！原价1599元的家庭洗衣神器，现在拿出手机扫码就能免费领。全新升级大容量，各种衣服随时洗，不同种类衣物分开洗，抢到就是赚到。省水省电，解放双手，给自己一份轻松，给家人更多贴心。
2: 具备多种的洗涤模式，适合于我们不同的衣物类型，支持快速洗、定时洗。相较于咱以前的传统的洗衣机，能耗更低，动力更强劲，省电的同时还能给咱省水，轻松解放双手，不用再为手洗小件衣物而烦恼。
3: 轻轻一按，一键启动，全自动洗涤，加漂洗加沥水，一气呵成。
1: 库存告急，库存告急！现在抓紧时间，打开微信，扫描屏幕二维码，每天前100名扫码添加成功即可免费领。本次活动仅限50岁以上的观众朋友参加，每人限领一个，不得重复领取，名额有限，数量有限，先到先得。
4: 亲亲的我的宝贝，
5: 我要越过高山。
4: 哎，你怎么了？
0: 请您记住这个养心药，益安宁丸。
6: 胸口憋闷，就像压着大石头，很难睡着，又容易醒。
0: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。请您记住这个养心药，益安宁丸。
7: 气短乏力，气儿上不来，一动就累，走几步就要停一停。
0: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。益安宁丸百年传承，14味名贵药材，只为养好心。益安宁丸中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。用好药，养好心，百年益安宁丸，祝您心脏平安。
8: 咋个嘞？说的，你下了滚。老爷你一路この間、随分勉強になりましたね。
9: はい、かか。本来死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった。このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
8: よし、医者の声が待った。戦う意志がある。
9: はい、
8: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は負担も責任があるのだ。
9: はい。カカ今何をしているんですか。
8: はい、これから転勤するので、豊原さんと私、お前のことを認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
9: はい。
8: 遠慮はいらん。石原君、今度また帝国に銃をつく倍上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
9: はい。
8: 仕事のことを中村が協力するから。友果はとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。さて、帝国は中国ますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって国内有名な科学者も100部隊に集まってくるんだろう。我ら友果の任務は彼らの身分を隠し、安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
9: はい。カカ、この任務難しいか。でも信じて、絶対完成する。
8: 君の能力を信じている。
9: どうも。

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。気をつけ。座れ諸君。まずみんなに紹介します。これはあなたの友果将軍石原です。
2: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出隊する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果がもう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
2: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
1: はい、終わり。

0: 加賀。
1: 素晴らしい。
0: 違いうち吉光という正体が新居に少そうだ。我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 吉光。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: 分かった。加賀倉君、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに老いの吉水と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 医者了都呢？
1: 爷、yeah. ，
2: 情報によると、苏海龙も心境に着いた。
1: あいつらは何人だ？
2: 二人。苏海龙と女一人。
1: 監視続け。
2: 殿、逮捕しないか。
1: 前は高倉行ったあの将は動きある。
2: わかりました。苏海龙を通して奴を掴むのだ。
1: そうだ。苏海龙を利用してのスパイを取り出すだ。
2: だが単線連絡ですので、カカコラも情報を得なかった。
1: 焦んない。

0: Whiskey bye. お前も酒がない。お前、ウイスキーもう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: ああ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

0: の準備はできたか。
1: はい、すべて順調です。
0: 途中も調べたか。
1: 今回は秘密行動なので、だから2つ線路以外には他の線路を用意した。だから中国君は必ず全勢力を偽物の方につけます。その偽物は絶対いいおとりだ。
0: 絶対安全を確保するんだ。
1: はい。
2: 此次行動事关重大，一定要在途中杀死大公一郎。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: 大宮か。まもなく進行に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: こういう時期こそ油断するな。
0: はい、お前ら障害物を運べ。
3: はい。
0: 警備だ、敵だ。お前ら大宮閣下を守れ。残り俺についてこい。早く。

0: も意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
1: はい。
0: 現場は何か手がかりあるか？
2: ないです。殿、これは将の仕業か？もし将は若君の構想に隠れとするなら、情報を知る可能性が高いです。
0: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分容疑者は
2: 誰？
0: 不幸者だ。
2: 国名だ。
0: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
1: わかりました。
2: カカ、ソハロンたちがさっきは我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは今夜が行動するかも。
0: 園外では何か怪しいものいたか？
2: ないです。
0: 今回の行動は総廃論を利用して将を見つける。将はまだ出てきてない。だから総廃論をもうちょっと生かしましょう。
2: そういうことっすか。総廃論にかしてもカカ、正確の機会をつかむのだ。
0: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
1: 了解です。
3: 昨天我们的任务完成得十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照，虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑，我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
4: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。
5: 格格，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
3: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
6: 好。
7: 我干什么呀？
4: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
3: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
7: 上次去酒店也是大家一起去的呀。
3: 这是同一个任务，你们已经为此次任务做了很大的贡献，剩下的事儿交给我们。
7: 可是，
3: 没什么可是，你还想不想回棋盘山了？
7: 好吧，听你的。

0: 行こう。早くしろ。
1: かか。
2: 各ともに連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。ソハイロンを捕まえ。
0: よし。できたら事務所に送れ。
3: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺许二彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。俺这就去找一支能打鬼子的队伍，只要俺还能活着，

0: 報告。
1: はい。
0: 殿、高橋隆一は殺された。これは報告書です。
2: ただ二人だけで我が軍の軍官を殺すなんて。
0: そうだ、殿。その中の一人が怪我があります。
2: おお、前回の行動、苏海龍の部下の傷も足だよね。
0: はい。
2: じゃあ奴らの仕業なんだ。トム管理伝令、調査続けろ。
0: 了解です。

0: ここでは遠慮すんのか。
1: 兄さん。
0: 座って。どうだ？ここの生活慣れたか？
1: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、本当は乗しげ続けて提供することはできる。早く任務をくださいよ。今の状態はすまないよ。
0: 暇を読んだら必ず任務がある。今は玉川一つの情報がある。それは苏海龙隊員の陳牛と土山、奴らは倉庫の中にいる。だが苏海龙はずっと見つからないんだ。苏海龙を掴むために陳牛と土山に手を出せない。現在お前の任務は、あいつらを近づいて友達になり、そして苏海龙の行方と情報を手握れたら俺に教えろ。あいつらを全員消滅する。
1: 大丈夫です。
0: 安全第一だ。
1: ご安心ください。
0: これはお前の新しい身分だ。
2: 昨晚你们的行动现在是头条。
3: 关东军少将死，自然各大媒体报纸都要抢头条。
2: 看来这个苏海龙的确不简单啊，能在戏院里搞出这么大的动静，又把受伤的你安然无恙带出戏院，怪不得上峰对他如此赏识。他对你没产生什么怀疑吧？
3: 应该没有，他现在对我十分的信任，把我当成他共同抗日的战友。
2: 一定要跟他保持密切的联系，不能让他对你有任何怀疑。
3: 是。
4: 你有任务啊？怎么没跟我说呢？
5: 组织上派我执行的是秘密任务。
4: 哦，那就是你自己去不带我了呗。
5: 对啊，组织上让我一个人去。
4: 那你自己注意安全啊。
5: 放心啊，我跟你说，我走这几天你一定要

0: 案放在外面了。
1: 老板，我那屋靠床的墙全都漏水了，褥面都脏了，你帮我换一件吧。
2: 啊，这套件都没有了，那给你
1: 小一间的也行。208空着吗？给我208吧。
2: 那您的钥匙，208的那个价钱和那个套间的价钱不一样，我
1: 没关系，
2: 那就不退了。哎，好，我去。
3: 諸君，部屋買うのか？
1: あ、そうだ。あの部屋少し汚い。
3: 俺の隣が嫌なだけだ。出かけてくるが遅くなる。早く寝ろよ。
1: あ、
3: そうだ。何か用があるときは玄関の部下に言いつければいいかな。
1: わかった。
2: 先生、208、靠街的。
1: 好，
2: 你可别再诱惑了，真没房间了。

0: 这里当做一个可以吗？
1: 可以。
0: 好，我会在亚和旅馆给你安排一个房间，老厉会把钥匙给你。最后一个，你再等等。
1: 行，尽快吧。
0: 嗯。
2: 青木君，清泉閣下はちーちゃんの船運会社と上海の商会との連合を通して物流の開発をするんだろう。なのに最近は飲み食いばかりして責任者に合わせないのはどういうことだ。
3: 翔君、慌てるな。各方面で調整中だ。調整が終わり次第すぐに責任者に合わせる。それまではここ上海でゆっくり遊ぶといい。
4: そうだ、用事があるから行ってくれ。
2: 青木君、君は今回の陸軍学校の主張する大規模反撃をどう思うかね。
3: 今はな、国家が主導権を狙うとの情報も来てるから、これからの情勢は一層と混迷を極める。

0: 諸君、今日の会議は大成功だ。君のおかげだよ。一緒にお祝いに行かないか？
1: いや、少し胃の調子が悪いんだ。君たちで楽しんでくれ。
0: 他に予定があるのか？
1: 安心しろ。このホテルから逃げたりはしないさ。それに、こんなに見張ってる奴がいるだろう。